Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira Nairobi kuri metro 19 na 31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc gahuza akaburungu.com.